0: Selena Gomez, Lose You to Love Me.
1: Vi har jo hatt rebus, var første bokstav i, i noen låter. Ola Smeplass i Bodø, god morgen.
2: God morgen.
1: Nå surret jeg litt på om det var fem eller seks bokstaver. Mange kom du til?
2: Ja, det var fem.
1: Ja, det var fem. Det er helt riktig. Skal vi rett og slett bare gå igjennom, først og fremst gå igjennom svaret, altså det rette svaret?
0: Ja, la oss høre.
1: Der har vi...
2: Digge Lou, Digge Lay, Harris, Grand Prix-vinner, 1984.
1: Ja.
0: Helt riktig. Yes. Og så kommer...
2: Undantag.
1: Ja, hvem det?
2: Er det Hellstrøm, eller Håkan Hellstrøm, eller hvem det?
1: Nei, det Bo Kaspers.
2: Det Bo Kaspers,
1: ja. Ja, men det var jo første bokstav i låten vi skulle ha, så det undantag var helt korrekt.
2: Ja. Så det svag.
0: Det svag, ja. Åh, den så fin.
1: Victor Lexell som synger her, ja.
2: Ja.
1: Da har vi kommet til D.U.S.
2: Ja, det her jo Rock Fest med Draw Ride.
1: Ja, da har vi fått en jobb.
0: Men vi hører akkurat ikke ordet Joyride.
2: Ja.
0: Og dette er...
2: Det er Loreen med Euphoria.
1: Ja. Og der har vi
2: også en Grand Prix.
1: Ja, ikke sant? Det er akkurat det. Det er akkurat det. Du, hva ble ordet da, da?
2: Dusje.
1: Dusje.
0: Det er helt riktig.
1: Har du tatt en dusj i dag?
2: Nei, men jeg tok en sent i går.
1: Ja. Det ligger rett, det.
0: Hvordan er det med feiring av den svenske nasjonaldagen hos deg? Driver du med sånt?
2: Nei, jeg gjør jo ikke det. For noen dager siden var det sånn fotballtrøyedag, og da gikk jeg i sånn svensk drakt. Det gjør jeg hver gang når det er...
0: Og du gjør det, ja?
2: Fotballtrøyedrakt, ja. Jeg har en spørsmål. Jeg synes de har mye bra.
1: Ja, er det landslagsdrakt da, eller er det en egen...
2: Ja, da er det en landslagsdrakt,
1: ja. Ja, akkurat. Ja. Men ellers i Bodø i dag, da?
2: Fint vær, byen er full av korsangere, det er sånn norsk korsangfestival her, så det er korsang overalt, og det er jo veldig drivelig.
1: Ja, skal du ut på noe, høre på noe, eller?
2: Jeg skal vel bevege meg litt rundt i byen, og kommer helt sikkert til å dumpe innom et eller annet korsang, det er jeg helt sikker på, det er overalt.
1: Og nynne litt med, eller?
2: Ja, gjerne det.
1: Ja. Ja, men det er bra. Du må ha en fin dag i Bodø, og så kommer det en premie i posten. Dagens rette svar, altså dusje.
2: Ja, ha det godt.
0: Ha det. Her er Ten Sharp med You.

0: Hvis jeg sier Sverige, hva tenker du på da?
1: Naboland, tenker jeg. Det jeg veldig sjeldent, siden jeg bor på Vestlandet. Jeg har vært der en gang, Göteborg, det var fint.
2: Ja, jeg østlending, så jeg tenker på, ja. Vi kjørte til Sverige hver helg, vi handlet mat, og så, ja, Pippi og Tjorven og barnteve. Vi snakket svensk nå.

0: jo da. Du hører jo at han har vært avisbud.
1: Ja, eller har han vært avisselger? Så at Helge lurer på om vi vet forskjellen på et avisbud og en avisselger. Jeg mener det går i samme kategori, altså hvis det var snakk om at det kunne bli avisbudstreik natt til i dag, så tror jeg også at avisselgerne ville ha gått ut i streik, og da ville Sting vært en av dem, selv om han kanskje sto mer fast på et gategjørne og ropte ut, hva var det han ropte da han var en liten pjokk?
0: Get your daily mail!
1: Ja, jeg ville tenkt, du kan jo gå litt fra gategjørne til gategjørne og rundt i et boligområde og rope Get your daily mail! Og fungere som et slags avisbud. Men godt at du er nøye på dette, Helge.
0: Jo, jo, nei, jeg er enig i det. Altså, jeg skjønner hva, jeg skjønner hvorfor han lurer på det. Du, Knut, jeg ser at sola skinner over Bodø by i dag. Det ser alldeles vakkert ut. Jeg antar at du har kommet i gang med pungsolinga.
1: Det er faktisk kanskje det eneste området på kroppen jeg ikke har kommet ordentlig i gang med når det gjelder soling, for du sa pungsoling.
0: Pungsoling, altså din mannlige pung, ditt skrotum.
1: Altså taska der familiejuvelene oppbevares.
0: Helt riktig. Nei, de må soles nå, ifølge lege Torkil Færu. Du vet han med pulsklokke. Han har vært her i 9 timer og snakket om pulsklokke for, jeg vet ikke hva kan det være, et par år siden eller noe sånt nå.
1: Altså, bare for å ta det med en gang, for her blir jeg veldig på vakt nå om dagen faktisk. Han er lege, som i utdannet lege.
0: Ja.
1: Og,
0: ja, han er det. Jeg husker ikke i hvilken retning han er i, men han er lege. Nei, han var på Wolfgang V, denne meget populære podcasten her om dagen. Jeg husker ikke når, det var kona mi som hørte på, og fortalte at nå skal man, vi menn, skal sole pungen vår, fordi for det første så er ikke sola vår fiende, som man sier, og det er jeg enig i. Vi må være glad i sola, vi må, men han mener at vi ikke skal smøre oss, der er jeg dypt uenig. Altså, vi må smøre oss med faktor, sånn at vi ikke får hudkreft, men han synes ikke at vi skal gjøre så mye av det, men det er en annen historie. Poenget er at han sier at vår mannlige pung, der hvor familiejuvelene henger, den skal også få sol, fordi da får vi vest veldig mye mer testosteron i kroppen, 200 ganger mer testosteron.
1: Det hører frem at mange som er med i Wolfgang V-podcast er opptatt av.
0: Ja, jeg tror også det er jo litt sånn manly man som er der.
1: Nei, jeg har aldri, jeg har en gang vært på et hva det heter når du soler det helt naken?
0: En naturiststand? Ja. Eller nudiststand?
1: Som var på Interrail, og så var vi og følte dere hjemme, og også her naken da.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så la vi ut på en liten svømmetur og skulle svømme over et vann, kom over på andre siden. Jeg var så sliten at jeg kunne ikke svømme tilbake, så måtte gå rundt etter vannet. Alldeles naken. Og møtte vanlige turgjengere med barnevogn og hunder, og der kommer en 20 år gammel nordmann og sola pungen sin. Det var før Torkil Færø, det kan vi slå fast.
0: Det kan du slå fast. Ja. Men hvordan opplever du det? Fordi nå ble det plutselig, nå nevnte jeg svigerfar i stad, nå må jeg nevne han igjen forresten, sorry, men han er jo en naturist, så når vi er på ferie sammen på Mallorca, så går han ofte naken. Jeg tok meg et par sesonger, må jeg innrømme, før jeg også slapp meg løs. Men etter hvert så begynte jeg også å gå rundt naken i hagen på Mallorca. Jeg gjorde det,
1: og det var... Det for meg så føltes det unaturistlig ut.
0: Ja, jeg skjønner det. Nei, jeg fant roen med det, og det var jo bare de nære familie som var til stede, men det var veldig, veldig befriende og deilig å gå rundt naken, og da fikk jeg også litt sol på den der bleke pungen min, og det, jeg tenkte ikke på at det var deilig, men jeg var engstelig for å bli solbrent, det husker jeg.
1: Ja, det skal man sikkert være nøye med uansett. Ja. Men ja, jeg synes det er deilig å få sol på kroppen, det er deilig også å kjenne en frisk sommerbis kil der på uante steder, også under beltestedet. Så jeg heier for så vidt på akkurat der, men det må foregå i veldig private områder hvis jeg skal gjøre det.
0: Så du vil ikke se meg sole pungen min, for eksempel? Nei, det er du ikke interessert
1: i. På ingen måte.
0: Ok, ja, det var litt synd, men ok, greit.
1: Men er det oppfordring til folk der ute?
0: Nei, jeg vil ikke oppfordre det til noe som helst, jeg bare sier at det har blitt meldt inn, og så får folk avgjøre selv eller hvordan de ville forholde seg til det.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Fredrik.
1: Ja, Fredrik Bjørnstjern.
0: Outcast.
1: Ja, visst er det Outcast med Miss Jackson. Ja, da du oppe i 3 poeng, Fredrik, og da det ikke noe lurer på lenger. Da du definitivt videre i programmet. Men Camilla, du klarte deg med fint på 2010, og så begynte du å kladde litt på 2000-tallet. Ja, det skjer mange det, skjønner du. Det gjør det. Men så hyggelig å ha deg med, Camilla. Jeg vet ikke om du har lyst til å nominere noen. Har du det? Kan du få lov til det?
2: Ja, jeg kan nominere Helene,
1: venninnen min. Ja, men da kan det bli Helene neste gang. Dette kan bli bra, så bare bytter du plass. Det er strålende. Ja. Takk for det at du var med, Camilla. Og så sier jeg en sikkert. Ha det godt.

0: Vi snakker om å finne på noe, for vi får jo litt ekstra energi nå I juni, men hva skal man finne på? Og den første drepen jo ofte, skal vi finne på noe? Oi, hva skal vi finne på? Vi må sjekke kalenderen. Mm. Folk har jo ikke tid.
1: Nei.
0: Det sånn, jeg kan onsdag 17. juni har jeg 2 timer. Mm. Da kan vi kanskje finne på noe.
1: Ja. Jeg mener jo at I det du sier skal vi finne på noe, så må du også ha noen forslag klare.
0: Ja, så du skal egentlig ikke spørre folk om vi skal finne på noe. Du skal si, vil du være med på dette, ja, eller skal vi gjøre dette? Ja.
1: Bruk masse tid på å tenke, hva skal vi finne på før du spør? For hvis du sier, skal vi finne på noe, og så kommer dagen.
0: Det ballen over på deg.
1: Ja, skal vi gå en tur I nærområdet? Det holder ikke det.
0: Det holder ikke for deg.
1: Det ikke å finne på noe. Det klarer jeg fint alene. Det ikke et forslag.
0: Ja, har du andre forslag som... For det at nå oppfordrer vi folk til å finne på ting, men samtidig så sitter vi og litt... Vi kjeder oss jo fort. Ja. Så det veldig mye vi ikke har lyst til å finne på. Mm. Som vanskelig.
1: Jeg lager en liten liste her om ting jeg mener er dårlig forslag, og som jeg kommer til å si nei til, hvis du spør. Først var det da gå tur I nærområdet. Det blir et nei fra meg. Café.
0: Ja, for du imot kafé hvis det ikke I Paris.
1: Så mot. Skal du være med på kafé? Skal du ikke være med på kafé? Varmt rom, vond kaffe I alt for store kopper, som balje med traktkaffe, masse bråk. Kan du ikke ha en personlig samtale, for da hører jo sidemann alt.
0: Og spiser bare rundstykke. Ja,
1: for 107 kroner.
0: Ja.
1: Nei, det så uaktuelt. Kommer aldri til å bli med. Skal vi gå og ta en smoothie?
0: Ja, det så gøy, for det på en måte ikke lunsj, og det ikke kafé, men det bare, skal vi drikke noe tjukt? Ja, skal vi prøve det da?
1: Nei, det helt meningsløst. Og dette jo helt åpenbart. Skal vi ha spillkveld? Nei, det skal vi jo ikke ha. Vi kom hjem til deg og flytte brikker på en sånn pappskive. Nei, absolutt ikke. Skal vi gå og se om søstrene Grene har noen gode oppbevaringsbokser? Skal det ikke være med på det?
0: Og det ikke kjøpe, eller vi skal bare gå. Nei, skal se. Klart det oppvaringsbokser.
1: Da har vi oversikt.
0: Mm. Og så har man vært på søstrene Grene, og så var det sånn, nei, det var ikke helt det jeg så etter.
1: Nei,
0: det skal man ikke gjøre.
1: Vil du komme på etterpå kaffe etter Sander sin barnebursdag? Nei, det vil jeg ikke. Enten får jeg komme på selve bursdagen, eller så må vi droppe det.
0: Etterpå kaffe, mens vi skal rydde opp ballongene?
1: Nei. Skal vi dra bort til Trond og Trude og se på det nye annekset? Nei, det skal vi da ikke. Det greit. Jo, de har nytt anneks. Jeg skal ikke se på annekset.
0: Kan fryse blikket.
1: Nei.
0: Titte.
1: Skal vi kjøre forbi bondens marked? Hvis jeg skal på bondens marked, da skal jeg dit. Av en grunn, og det å kjøpe den elgburgeren. Ellers så skal jeg ikke dit. Jeg skal ikke kjøpe spekepølse hvor alt smaker likt. Jeg skal ikke ha noe glass med noe syltetøy. Skal bare ha den burgeren med noe stekt løk. Den meget god.
0: Ja.
1: Men jeg skal ikke kjøre forbi bondens marked.
0: Nei, det skal du ikke.
1: Skulle vi ha gått gjennom det vi har I servise med tanke på konfirmasjonen neste uke?
0: Ja, den står jeg.
1: Vi må, men kan vi ikke bare gjøre det?
0: Det ikke å finne på noe. Det er jobb.
1: Det jobb, det.
0: Ja. Skal vi gå på jobb?
1: Ja, nei. Nå var jeg sikkert negativ, men det er godt å få det ut da. Ja.
0: Men en ting som ganske lavt hengende frukt nå, jo bare, I hvert fall når det fint vær, vi må komme oss litt ut.
1: Ja.
0: Gå I for eksempel I en park da.
1: Ja.
0: Eller et sted hvor det gress og så skal man sitte der og det merker jeg at sitte på plen på teppet krevende
1: jeg
0: finner ikke stillingen
1: nei, jeg for park, det synes jeg helt nydelig men igjen, jeg blitt for gammel for pledd jeg blir altså så lutrygga og krokete en som funker på pledd å ta med seg putet og ligge ned hele tiden men det gidder man jo ikke lenger Det jeg gjorde her om dagen, og det mener jeg, det et nytt liv. Jeg var innom sjappet der, skulle egentlig på matbutikk og på en polentur, kjøpte meg 2 helt nydelige stoler, hagestoler der, som du kan ligge ned, du kan ligge opp, og et slags
0: sånne campingstoler.
1: Campingstoler, men ikke helt camping, litt mer fancy enn campingstoler, og et bord.
0: Så du kan ha tingene dine på.
1: Ha I midten. Jeg blitt en sånn. Der kan du sette
0: på glass og alt velter.
1: Har du på bord?
0: Så du går da og henter det I boden når du skal ut I park, og så rigger du deg til.
1: Rigger meg til.
0: Jeg har begynt å ha med stol på kamp, hvis, altså hvis jeg skal stå og se på avkom, løpete ball, så har jeg med stol, og det tenker jeg, hvis det lange omganger, og det en pause der som drøy, så jeg tar med stol. Det gjør ikke så mange andre.
1: Nei.
0: Så du ser liksom på høyden, så det liksom 1,70, 1,80, 1,60, der den på 50 centimeter, for der sitter jeg.
1: Men
0: og så må jeg stå og se opp på alle sånn, Frida fornøyd med laget, eller ta foreldrepraten, men jeg insisterer på å sitte. Sånn.
1: Men det nok en aldersgreie for min tenåringsdatter på 15. Mm. Når jeg kom med de stolene og det bordet, så så hun på meg med vemmelse. Så sa jeg sånn, hva skal du med der? Sitte i parken. Og så sa hun sånn, æsj. Så bare æsj. Jeg titter for lenge, og jeg sitter i parken. Det ikke klass.

0: blir så gøy.
1: Dette har dere planlagt en stund.
0: Dette har vi planlagt en stund, så vi veldig spente da. Vi gleder oss skikkelig.
1: Takk hva. Masse lykke til. Nå får dere gå og overraske bruden, og så får dere ha god tur til Sverige.
0: Takk.

En ekte sommerlåt fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg skal gå hjem før soloppgang. Jeg skal hjem nå. Tusen takk for tiden din her I NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, og straks så Pia Skjevik på plass med enda mer musikk denne lørdagskvelden. Frem til nyheteren så tar vi med oss Oasis. Det Don't Look Back in Anger. God

Elinor med Do Dussi, for det hørte vi Kim Rysta. Og der var du, og nå det Peder Elias som skal, holde på å si, altså, hva heter det, og lulle oss I søvn. Han skal ikke det, men dette vel egentlig en vuggesang, vugge oss I søvn. Det en vuggesang originalt, og jeg synes han har gjort en gøyal versjon om den. Jeg synes det funker. Dette Row Your Boat.

Jeg minner om at jeg retter meg litt I ryggen når jeg hører koret på Sadness part 1, som den altså heter, og det var Enigma vi hørte, og det passer kanskje da godt når vi først har hørt et, hva skal vi kalle det, et 1000 år gammelt kor, og fortsette med en låt som I alle fall originalt kom for over 100 år siden, og likevel så den fortsatt en av de store hitsene I år. Sommeren for et par år siden så var det jo bare denne låta her vi ville høre på, på inn- og utpust. Her Lana Del Rey med Doin' Time. Summer

så de må ikke komme her og være sær. Du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Selv om fisken din kald og biffen som lær, du må ikke komme her og komme her.

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann. Det var vel ikke nødvendig å tau vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen.

0: Det var Ida Knudsen det som sang «Hvem er han?» Og hun tok oss fram til Nattnøtta, der det en dame med en meget varm og mjuk stemme som sitter denne gang. En artist som blant annet har sunget tekster av Trygve Skau. Det det for så vidt flere som har gjort, men et lite hint fikk du I hvert fall der. Så det opp til deg da. Hvem det som synger her?
1: Nå må jeg